وانا مدركه قوي فكره انه الناس اللي بتمر بظروف صعبه او قاسيه او بيسموها بقى ترومات صدمات بتبقى جزء كبير قوي قوي منها سببه الخذلان مثلا. بس هل برضو انا عارفه انها بتبقى تقيله قوي بالذات لما الواحد يبقى حاسس ان هو فعلا محتاج يبقى في ناس حواليه كده، بس هل من اي حد بيسمعني شعر قبل كده؟ وكلنا بنشعر بده في بعض الاحيان، ومش لازم نكون مش حوالينا ناس عشان نشعر بوحده، ممكن نبقى حوالينا ناس كتير وبرضه في شعور بالوحده عادي جدا. فقولولي بقى، هل مره شعرتوا بوحده واحتجتوا اصدقاء معينين او ناس معينه قوي تبقى موجوده وكلمتوهم، وبعيدا عن ان هو فعلا يعني في الوقت ده ما كانوش ظابطه معاهم بس قالوا لك لا انا مش قادر او مش عايز اساعدك او اساعدك، هل ده حصل فعلا؟ ده سؤال بجد والله بساله، حد حصل له كده؟

ايه ده اسمك راح فين؟ فعلا اسمك مش مكتوب عندي، بس انا حسيت والله من حلاوتك دي النا بتاعتك. مهموت قلبي انت جاي على، شوفوا تيجي على سيرتها، اول ما قلت جدعانه وصحاب وامارات وجمال

يا ده بص، الانجازات تختلف من واحد لتاني. في ناس ممكن تسمع انجازات حد او الحدث بتاع حد تتفه منه او تقلل منه، ولكن هي حاجات مهمه بصراحه. ايا كان الموضوع بالنسبه لحد بسيط او كبير، انت حاسس انه حاجه مهمه فتبقى حاجه مهمه، واخد بالك؟